0: Retko ko od nas posećuje lekara kada nam ništa ne fali. Ali ajde da vidimo zašto ljudi ne posećuju redovno doktore za pluća, pneumatike.
1: Pa ne znam, verovatno se plaši. Svakako treba da rade češće.
2: Zbog straha, jer je nekada bolje da živiš u neznanju.
3: Isto kao kolega, strah. Prvenstveno ja nisam.
4: Pa, zato što niko ne ide kad im ništa ne fali. To je isto kad ne ideš kod zubara jer te ne boli zuba, trebalo bi.
5: Možda su needukovani, mislim, ne znam.
6: Zašto svi čekaju onaj zadnji moment da...
5: Pa dok čovjek nositi na svojoj koži, on ne zna kako ćemo biti. Tako da, prosto, čekaš zadnji trenutak, eto, pa šta da radimo?
0: Doktor za pluća se zove pulmolog, a pneumatici nemaju nikakve veze sa plućima. Ali sudeći po onome što možemo primetiti u gradskom prevozu, ljudi ne posećuju ni stomatologa toliko redovno. I to baš oni koji ne vode računa o tome priđu i kao, dobar dan.

Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, ako imate dete u vrtiću ili školi, ili ste tetka, stric, baka, deka, ovo bi mogla biti jedna od onih vesti koje će vam olakšati planiranje naredne godine. Donet je novi školski i predškolski kalendar za školsku 2026-2027 godinu, a ono što je novina jeste da su prvi put školski raspust i rad vrtića usklađeni na sistemski način. Na prvi pogled možda zvuči kao administrativna vest, ali kad malo razmislite, zapravo se tiče velikog broja porodica. Jer koliko puta smo čuli priče da jedno dete ide u školu, drugo vrtić, raspusti nisu isti, roditelji pokušavaju da usklade godišnje odmore, baki i deke uskaču u pomoć i na kraju ispane da svi imaju različiti raspored. Sad je ta ideja da to bude onako jednostavnije. Poseban akcenat stavljen je na januar. Deca će imati duži period odmora od školskih i predškolskih obaveza kako bi više vremena provodili sa porodicom. Ali ono što je važno jeste da će za roditelji koji rade i ne mogu tada koriste godišnji odmor postojati mogućnost boravka deca u vrtićima kroz organizovani režim rada. I to je možda najvažniji deo cele priče, jer nisu sve porodice iste. Neko može da spoji praznike i ode na zimovanje, neko radi u trgovini, zdravstvu, ugostiteljstvu i drugim delatnostima gde nema kolektivnog odmora. Zato je dobro kad sistem pokuša da odgovori na različite potrebe. Sa druge strane, zanimljivo je i što se razmišljalo šire od samog obrazovanja. Produženi zimski odmor mogao bi da znači više vremena za putovanje po Crnoj Gori, više gostiju na planinama, a i dodatni podsticaj zimskoj turističkoj sezoni. Naravno, uvek će biti različitih mišljenja. Jedni će reći da je više vremena sa porodicom neprocenjivo i da je deci odmor znači isto koliko i škola. Drugi će se zapitati da li duži raspust utiče na radne navike i kontinuitet u učenju. Verovatno istina kao i obično negdje između. Deci jeste potreban kvalitetan odmor, ali i dobra organizacija da se posle raspusta lakše vrate školskim obavezama. Na kraju, ono što je možda najvažnije jeste da roditelji mogu da se ranije planiraju, a svi znamo koliko je to danas važno. Od godišnjeg odmora, preko putovanja, pa do obične porodične organizacije. Tako da eto, dragi roditelji, moći ćemo sad bolje da se organizujemo, deca će više malo da odmaraju, ali naravno, kad se vrate u školske klupe, bit će to sve kako treba.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, pravo je vreme da skoknemo malo do Španije. Kad kažemo Španija, šta vam prvo padne na pamet? More, flamenko, fudbal, tapasi i naravno siesta. Verovatno ste milion puta čuli onu priču, ma Španci ne rade ništa, oni od 2 do 5 spavaju. E pa ispostavlja se da je to jedan od najvećih stereotipa. Istina je onako malo drugačija. Da, u pojedinim manjim mestima i dalje postoji običaj da se ranije zatvaraju u najtoplijem delu dana, uglavnom između 2 i 5 popodne. Ali to nije zato što se svi onako umore i legnu da spavaju, već zato što je decenijima tako njima funkcioniše život. Nekad nije bilo klima uređaja, zamislite da radite na njivi ili gradilištu na 40 stepeni, pa naravno da ćete napraviti pauzu. Ljudi bi ručali, malo odmorili i nastavili na posao kad sunce se onako zađe, malo popusti. Ali postoji još jedan zanimljivi razlog. Pre nekoliko decenija mnogi Španci radili su po dva posla. Između smena odlazili bi kući na ručak sa porodicom, odmorili pola sata i onda se vraćali na posao. Tako je nastao ritam u kojem radni dan traje duže, ali ima veliku pauzu usred dana. I znate šta je zanimljivo? Nauka kaže da kratka dremka stvarno može da pomogne. Ako traje 20 minuta, može da popravi koncentraciju, raspoloženje i energiju. Problem nastaje kada se to pretvori u dvosatno spavanje, pa se probudite umorniji nego što ste legli. Mislim da svi znamo taj osjećaj. Kažete, samo 15 minuta da sklopim oči, otvorite ih 2 sata kasnije. Ne znate ko je dan, gde ste i da li je jutro ili veče. Ali ono što mnogi iznenadi jeste da danas većina Španaca u velikim gradovima uopšte nema priliku za siestu. Ljudi rade u kancelarijama, imaju standardno radno vreme i žive slično kao i ostatak Evrope. Znači, nije baš Madrid stane svakog dana u 2 popodne. Još jedna zanimljivost je njihovo kasno večeranje. Dok kod nas mnogi večere oko 7 ili 8, u Španiji je sasvim normalno da ono sednete za sto tek oko 9 ili 10 uveče. Zato i ne čudi što im ulice onako su pune ljudi kad kod nas već polako gasimo svetla. I možda baš zbog toga deluje kao da stalno imaju vremena za druženje. Kafa traje duže, ručak nije ono s nogu, večera se pretvori u višesatni razgovor. Nekako kao da manje jure, a više uživaju trenutku. Možda bismo i mi mogli nešto da naučimo njih. Ne nužno da zatvaramo radnju usred dana, ali da napravimo makar jednu pravu pauzu. Danas svi jedemo uz telefon, odgovaramo na poruke između zaloga i mislimo da je odmor gubljenje vremena. A možda je baš tih 20 minuta bez

rana, bez posla i bez žurbe, ono što nam najviše nedostaje. Šta vi mislite, ljudi? Pišite nam pa da vidimo šta je najbolja opcija za odmor. Ovo je

0: ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Žurka, druženje, neprospavana noć i sve je to sjajno ako vas sutra ne čekaju radni zadaci. U prevodu, ono kad dođeš mamuran na posao.
2: Jel se mnogo vidi?
3: Ne da se vidi, nego se osjeća.
2: A znam da mi kosa malo smrdi na dim.
3: Mislim da ćemo se svi danas napiti od tog tvog isparenja.
1: Ukratko, ono kad dođeš mamuran na posao, ne idi kod šefa ni po koju cenu. Jer ako odeš, možda ćeš i nastaviti da slaviš. Ali svoj otkaz

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ste ovih dana u Budvi ili tek planirate da skoknete na more, evo jedna informacija koja bi mogla da vam popravi planove za ovaj vikend. Turistička organizacija Budve počela je da deli besplatne ulaznice za Exit Festival koji će se od 3. do 6. jula održati na velikoj plaži u Ulcinju. Dovoljno je da svratite do turističkog infopunkta i preuzmete svoju kartu. I sad iskreno, ovo je baš lep primer kako leto na primorju više nije samo peškir, suncobran i sladoled. Nekad sam odlazak na more planirali smo isključivo zbog kupanja i odmora. Danas mnogi prvo pogledaju kalendar festivala, koncerata i dešavanja, pa tek onda rezervišu smeštaj. I moramo priznati da se baš ta ideja onako sviđa. A zamislite dan, ujutru kafu uz more, popodne kupanje, možda neka partija odbojke na pesku i ono malo vožnja neke pedaline. Predveče zalazak sunca, a onda se preselite nekoliko desetina kilometra dalje i završite večer uz muziku i hiljade ljudi koji su došli iz raznih krajeva sveta. To je onako postao neki novi način letovanja. Ne nosite kući samo preplanuli ten i fotografije sa plaže, nego i uspomene sa koncerata, nova poznanstva i priče koje ćete prepričavati mesecima. A festivali imaju neku posebnu energiju. Nije čak ni uvek presudno ko nastupa. Nekad je dovoljno da ste na otvorenom, da muzika svira, da svi oko vas pevaju iste pesme i da na nekoliko sati zaboravite na posao, obaveze i svakodnevnicu. Još kad je karta besplatna, teško je naći razlog da ne odete. Ovo je ujedno i lepa promocija Crnogorskog primorja. Umjesto da svaki grad nudi samo svoju priču, ovakve akcije povezuju destinacije. Ljudi koji su došli u Budvu možda će prvi put otići do Ulcinja, obići veliku plažu, upoznati neki novi deo obale i možda već sljedeće godine odlučiti da upravo tamo provedu deo odmora. Na kraju, čini mi se da je to u suštini leto. Da budemo malo spontaniji, nekad najbolje uspomene nastanu upravo onda kad kažete ajde idemo bez previše planiranja. Pa ako ste u Budvi, možda vam se baš danas posreći da uz besplatnu kartu dobijete jedno od onih letnjih iskustava kojih se mnogo, mnogo dugo pamte. Tako da ljudi, nema šta, ajmo na hitove, pa idemo po besplatne karte.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, realno listamo sad po internetu i konstantno, uvek, svakog dana i svake večeri izlazi neka nova vest o Euroviziji, iako je ona prošla pre skoro mjesec dana. I sad smo naleteli na jednu vest koja će sigurno obradovati sve ljubitelje baš Eurosonga, ali i malo zbuniti one koji misle da je ovo takmičenje pa rezervisano samo za Europu. Od naredne godine prvi put u istoriji na Eurosongu stiže Kanada. Da, da, dobro ste čuli. Posle Australije koja je pre 10 godina postala deo ovog muzičkog spektakla, sad će i Kanađani imati svog predstavnika na najvećem muzičkom takmičenju na svetu. I odmah kreće ona standardna pitanja, čekaj, kako Kanada na Eurosongu, zar nije evropsko takmičenje? Pa, zanimljivo je da Eurosong odavno više nije priča samo o geografiji. Posljednjih godina takmičenje prati publika bukvalno sa svih kontinenata. Ljudi glasaju iz celog sveta, pesme postaju globalni hitovi, a mnogi izvođači upravo zahvaljujući Eurosongu naprave međunarodnu karijeru. E, kad malo se sad bolje razmisli, Kanada već ima ozbiljnu vezu sa ovim takmičenjem. Jedan od najvećih svjetskih pevača svih vremena, Dion, upravo je na Eurosong došla do jedne od najvećih pobjeda u svojoj karijeri, iako tad nije predstavljala svoju zemlju. Zanimljivo je to i da su Kanađani među najonako vernijim fanovima Eurosonga. Prati svako izdanje, glasaju, putuju na finale, kupuju karte, tako da njihov ulazak mnogima deluje kao sasvim logičan potez. A sad ostaje ono najzanimljivije. Kako će pesmu poslati, hoće li igrati na kartu velikih vokala, pop spektakla, možda nešto potpuno drugačije, a znamo da Kanada ima ogromnu muzičku scenu i izvođače koji dominiraju svetskim top listama, pa će onako očekivanja sigurno biti velika. I iskreno, čini se da Eurosong iz godinu u godinu se sve više pretvara u globalni festival muzike, gde je mnogo važnije šta donosite na scenu nego na kom kontinentu se nalazite i na kom kontinentu živite. Tako da ljudi, eto, još iznenađenja što se tiče Eurosonga, 100% će biti zanimljivo, a pogotovo što sljedeća Eurovizija pa održava se u komšiluku u Bugarskoj, tako da možda treba iskoknuti, pogledati malo da vidimo šta se dešava, pogotovo što i Dara će verovatno nešto da otpeva ponovo, pa win-win situacija.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, evo nam stiže jedna priča iz Hollywooda koja pokazuje da koliko god bili poznati, bogati ili deo kraljevske porodice, na kraju svi čekaju isto, pozivnicu za svadbu. Posljednjih dana mnogo se priča o tome da bi među gostima na jednoj od najiščekivanijih venčanja slavnih mogli da budu i princ William i Kate Middleton. Čak se i sam William pre nekog vremena našlio da se nada pozivnici, ali izgleda da od toga ipak nema ljudi ništa. I sad zanimljivo koliko ljudi zapravo vole da prate ovakve priče. Nije čak ni važno ko će šta obući ili kakav će meni biti, najviše nas zanima ko je pozvan, a ko nije. Jer lista gostiju na venčanjima uvek izazove više komentara nego sama ceremonija. Priznajete, svi smo barem jednom rekli kako njega nisu zvali ili baš mi čudno da ona osoba nije bila na svadbi. A kad su u pitanju svetske zvezde, ta radoznalost je realno još veća. Svaka nova informacija postaje tema na društvenim mrežama, ko sedi za kojim stolom, ko je došao zajedno, ko je zakasnio, a ko je uhvaćen kako pleše. Zanimljivo je i to što bez obzira na titul i status, neka pravila ostaju ista. Ako nema pozivnice, nema ni dolaska. Možda i to podsjetnik da su venčanje ipak pre svega privatna stvar. Koliko god javnost bila radoznala, mladenci na kraju biraju s kim žele da onako podele taj dan. A mi ostali, pa mi ćemo kao i uvek nekoliko dana posle gledati fotografije, komentarisati haljine, muziku i pitati se koliko je sve to koštalo. I verovatno ćemo zaključiti isto što zaključimo posle svake velike svadbe slavnih. Najviše pažnje privuku oni koji nisu došli, gotovo jednako kao i oni što jesu. Tako da ljudi, ako još ne znate o čijoj svadbi je reč, naravno Taylor Swift, koja je inače i na našoj listi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana još malo traje, bukvalno evo približavamo se 4 sata, što znači da privodimo i kraju ovu današnju emisiju, odnosno večerašnju emisiju. Tako da ljudi, ostanite uz TDI, bit će dobre muzike, bit će dobrog vajba, samo hitovi grme, tako da nema greške, svakako za par sati nam stižu i Jotarci, Isi i Pap, pa ćemo malo i njih da slušamo, da vidimo šta to imaju najzanimljivije od ranog jutra, da nas nasmeju, da nas zabave i naravno da nas informišu o nečemu. Svakako, ajmo mi na sljedeći hit.
0: Slušali ste Rita.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobroveč, dobrodošli u novo izdanje Ovo bi trebalo da znate na TV i radiju, a večeras pričamo o fobijama. Koliko puta ste čuli kako neko u svakodnevnom govoru kaže kako ima fobiju od nečeg ili nekog? Ili je to samo način da pokažemo strah od nečega? A koliko je tanka linija između straha i fobije? Kako da razlikujemo fobiju od običnog straha? Postoji doslovno na hiljade poznatih fobija od kojih neke ostavljaju trajne posledice na ljude. Dobra vest je da se uvek mogu lečiti. Fobije su svakodnevna pojava i osim toga što se reč fobija upotrebljava kao odvrambena zamenica za strah, često se pogrešno razume. Fobije predstavljaju istrajne i nerealistične strahove od specifičnih objekata, aktivnosti ili situacija, usled kojih dolazi do izbjegavanja tih istih zastrašujućih objekata, aktivnosti ili situacija. Postoje tri karakteristike fobija koje ih izdvajaju od uobičajenih svakodnevnih strahova. Strah od određenih objekata ili situacija opstaje u relativno dugotrajnom periodu. Svest je strah nerealističan, besmislen, iako to saznanje ne pomaže da se strah pod određenim okolnostima zaustavi. I treće, najbitnija karakteristika fobije je izbjegavanje zastrašujućih situacija. Šta je strah? Strahom se nazivaju osjećaji tjeskobe, neprijatnosti ili vrlo intenzivne uznemirenosti, doživljen u prisutnosti neke opasnosti ili čak pri samoj pomisli na nju. Strah nazivaju emocijom izbjegavanja i još kažu da se karakteriše bežanjem od opasnosti. Strah se uvek ispoljava kroz uznemireno i haotično ponašanje. Pojačano lučenje adrenalina uzrokuje napetost čitavog tela i suženje svesti. Emocije u potpunosti nadglasavaju razum. Funkcija straha je u osnovi pozitivna, jer je on od pradavnih vremena svojevrstan čuvar čoveka i ovoj osjetljivoj vrsti obezbeđuje opstanak. Bežanje od opasnih situacija, sakrivanje i nepoverljivost nasleđivani su isticani kroz generacije. Najsnažnijim i osnovnim strahom, svojevrsnim ne samo ljudskoj vrsti, već i svim ostalim životinskim vrstama, smatra se strah od novog, nepoznatog.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TV radiju, a večeras pričamo o fobijama. Kako se osloboditi fobije? Bitnije od toga šta uzrokuje fobiju jeste kako je izlečiti. Kao što postoje i različiti pristupi pri određivanju uzroka fobije, tako postoje i različite metode lečenja. Psihoanalitičari pokušavaju da razotkriju potisnute konflikte za koje pretpostavljaju da su temelj ekstremnog straha i izbegavanja. Zatim postoji još jedna sigurna i najprihvatljivija metoda, a to je dugotrajno lečenje gde se pacijent prvo u mislima izlaže objektu straha, pomoću psihologa naravno, a zatim postepeno i u stvarnosti. Ova metoda je osobama koje pate od fobija najdraža, ali joj je nedostatak što zahteva duži vremenski period. Što se najčešćih fobija tiče, čovjek može da razvije strah u odnosu na bilo šta u njegovom okruženju, a u najčešće fobije spadaju agorafobija, što je strah od otvorenog prostora, aerofobija, strah od letenja, akrofobija, strah od visine, arahnofobija, strah od pauka, astrofobija, strah od grmljavine i munja, klaustrofobija, strah od zatvorenog prostora, ksenofobija, strah od stranaca, kinofobija, strah od pasa, mizofobija, strah od prljavštine i zaraze i niktofobija, strah od mraka. Ne znam da li smo vam pomogli kada su fobije u pitanju, ali već je novo izdanje, ovo bi trebalo da znate, na TDI radiju slušat ćete u ponedeljak uveče. Do tada, srdačan pozdrav od ekipe TDI radija. Čujemo se.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: slušate kulturno-umjetnički program. Talas kulture. Kulture.
1: Brojni pisci obeležili su istoriju Crne Gore svojim delima od izuzetne vrednosti. Započet ćemo serijal o legendama koje su obeležili crnogorsku književnost i istoriju. Prvi pisac o kojem pričamo je Stjepan Mitrov Ljubiša. Stjepan Mitrov Ljubiša je bio crnogorski pisac, pripovedač i političar. Rođen je u mestu Paštrovići kod Budve 1824. godine. Iako je rano počeo sa pisanjem, svoje najznačajnije pripovedačka dela napisao je tek u zrelijim godinama. Prvu pripovetku Šćepan Mali objavio je 1868. godine. Umro je u Beču 1878. Kanjuš Macedonović je pripovetka iz zbirke pripovetki Pripovijesti crnogorske i primorske. Ova zbirka je svojevrsna istorijska proza koja nije rađena na osnovu pisanih izvora nego na osnovu usmenog predanja. Namera pisce je bila da kroz pripovetke opiše i sačuva neke znamenite događaje njegove otadžbine i da opiše način življenja, mišljenja i razgovora svojih zemljaka, njihove vrline i poruke, te da ih preda svom potomstvu onako kako je čuo i upamtio od starijih ljudi. Pored ove zbirke objavio je i pričanja Vuka Dojčevića. U ovim pričanjima umetnički je stilizovao jednu posebnu vrstu narodne usmene proze, šaljivu priču s dosetkom, anegdotu koja objašnjava nastanak nekih narodnih poslovica. U pripovetci Kanjuš Macedonović obrađena je najtipičnija epska tema kroz junački Megdan, u kome hrabri i snalažljivi Kanjuš Macedonović pobeđuje diva Furlana. Ceo epski dekor pripovetke dat je na jedan realističan način, pri čemu se epska legenda i realizam stapaju u jedno. Kanjuš Macedonović nije bio ni vitez, ni profesionalni megdandžija, nego jedan sasvim običan čovek sa vrlinama i manama običnog ljudskog bića. Pored Kanjuša u ovoj pripovetci na ljudske razmere svedeni su i nadmena, kukavička i lažljiva mletačka gospoda, tadašnje prilike i naravi u Paštrovićima, kao i Gorostas Furlan. Posebnu odliku ove pripovetke čini humor kojim se održava ravnoteža između legende i stvarnosti. Njime se ono što je legendarno spušta na nivo običnog, svakodnevnog, a obično se uzdiže do legende. Lepota pripovetke jeste upravo u tom spoju legendarnog i svakodnevnog, epike i stvarnog života, nacionalne herojike i humora.

0: talas kulture.
1: Vitomir Vito Nikolić, poreklom Nikšićanin, rođen je 27. aprila 1934. u Mostaru. Vitomir Vito Nikolić je bio crnogorski pesnik i novinar. Nakon što su mu otac i brat ubijeni u Drugom svetskom ratu, živeo u sirotištu do 18. godine. Većinu svog života proveo u Nikšiću, živeo u siromaštvu i voleo je kafanski život. Prve knjige poezije, Drumovanja i Sunce hladno mi je, izdao je bez izdavača i sam je snosio troškove izdavanja. Kasnije se seli iz Nikšića u Titograd, gde radi kao novinar lista Pobjeda i piše kratke priče pod naslovom Crnom Gorom, Putem i Bespućem. Od 1969. živeo u Podgorici, radio kao novinar u listu Pobjeda do 1991. godine. Ponekad je priređivao književne večeri u kafanama pred brojnom publikom koju je znao da razgali i uzbudi svojim stihovima. Pisao je pesme za decu, od kojih su se neke našle u čitankama za osnovce. Preminuo je u Podgorici 10. septembra 1994. godine.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Poslednji klub u karijeri Nikole Vučevića trebalo bi da bude franšiza u čijem se dresu na pravi način predstavio u najjačoj ligi na svetu. Kako prenose američki insajderi, crnogorski centar se vraća u Orlando, za koji je igrao od 2012. do 2021. godine. Vučević se rastao sa Bostonom, a sada bi sa magičnima trebalo da potpiše ugovor na godinu dana vredan 3,9 miliona eura. Naš as je NBA karijeru počeo u Filadelfiji 2011. a u avgustu 2012. je prešao u Orlando kao deo velikog trejda u kojem je Dwight Howard prešao u LA Lakers-e. Na Floridi je postao jedan od najboljih igrača u istoriji franšize i postao elitni NBA centar. Od 2021. do pre nekoliko meseci Vučević je igrao za Chicago, potom je trejdovan u Boston, ali u Celticsima zbog problema sa povredama nije pokazao ono zbog čega je i doveden. Sada želi da još jednom sa Orlandom pokuša da uradi nešto veliko.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je, prema navodima tužilaštva, budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 eura.
2: Evropska komisija planira da preraspodeli deo sredstava iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan u korist država koje najbrže napreduju na putu ka Evropskoj uniji. Crne Gore, Albanije i Severne Makedonije, saznaje Euronews od dvojice evropskih zvaničnika. Reč je o finansijskom instrumentu vrednom 6 milijardi evra, pokrenutom 2024. godine, čiji je cilj da podstakne zemlje kandidate da sprovedu reforme neophodne za članstvo u uniji. Sredstva se dodeljuju isključivo ako zemlje ispune unapred dogovorene reforme u predviđenim rokovima. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su raspravu o promenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku.
1: Vlada Crne Gore predložila je promjenu ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promjenu ustava od 17. aprila prošle godine.
2: Svi predlozi koji se odnose na penzioni sistem moraju da budu realno utemeljeni sa jasno predviđenim fiskalnim okvirom i procenama, saopštio ministar finansija Novica Vuković. Ovo je važno jer je predložene mere nedvosmisleno potrebno sagledavati ne samo kroz kratkoročne efekte, već i kroz dugoročni uticaj na sistem javnih finansija, rekao je Vuković odgovarajući u Skupštini poslaniku građanskog pokreta URA Milošu Konataru, koji je pitao ministra zašto ne podržava povećanje penzija za 40 evra koje su predložili poslanici URA, imajući u vidu da je rast penzije od 0,30% u januaru i 0,95% u maju nedovoljan. Vlada Crne Gore napravila je značajan korak u procesu povraćaja i obeštećenja bivših vlasnika oduzetih imovinskih prava, obezbedivši za 2026. godinu rekordnu isplatu obeštećenja, najveću od početka primjene zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. To je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović u svojstvu potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova otvorio je kancelariju ambasade Crne Gore u Belgiji sa sedištem u Luksemburgu, saopšteno iz te partije. Iz Bošnjačke stranke poručuju da je ovo još jedno ispunjeno obećanje te partije sa ciljem približavanja države dijaspori. Kako navode, iseljenici predstavljaju neodvojiv deo Crne Gore i veliku razvojnu šansu, a otvaranje kancelarije potvrđuje obavezu države da brine o svim svojim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnu ili versku pripadnost.
2: Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20, kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 meseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Uslov je da mladi kojima je program Start 20 namenjen budu na evidenciji biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem osamostale u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškove i deo troškova za smeštaj, kaže za Radio Televiziju Crne Gore VD pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković.
1: Nadležne institucije spremno dočekuju predstojeću požarnu sezonu, ocenjeno je na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje, uz poruku da će se nastaviti jačanje ljudskih, tehničkih i vazdušnih kapaciteta sistema. U Crnoj Gori deluju 24 službe zaštite i spašavanja sa oko 650 pripadnika, približno 150 operativnih vozila i 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava.
2: Gvozdeni lanci skinuti su nakon 5 godina i očekuje se prijem prvih gostiju u nadaleko čuvenom Svetom Stefanu.
1: Nacionalna aviokompanija Air Montenegro u petak 3. jula organizovat će svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letelica. Ceremonija će biti održana na platformi aerodroma Podgorica sa početkom u 18:30.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija podnelo je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv osobe sa inicijalima BV zbog sumnje da je u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave dostavila falsifikovan dokument za koji su nadležne ustanove utvrdili da nije verodostojna javna isprava. Iz nadležnog ministarstva su saopštili da postoji osnovana sumnja da je osoba BV izvršila krivično delo falsifikovanje isprava iz člana 412 Krivičnog zakonika.
2: Novinaru i autoru emisije Načisto na televiziji Vijesti Petru Komneniću zabranjen je ulazak u Srbiju kao deo najavljenog odgovora Beograda na odluku crnogorskih vlasti da urednika i vlasnika tabloida iz Srbije Informer Dragana Jevočićevića proglase nepoželjnim gostom, prenosi taj mediji. Premijer Crne Gore Milojko Spajić poručuje da ne možemo govoriti o reciprocitetu, niti u isti ravan stavljati novinarski pristup gospodina Komnenića i gospodina Vučićevića. Samim tim, teško je meru kojom je Srbija reagovala na zabranu ulaska glavnom i odgovornom uredniku Informera u Crnu Goru smatrati recipročnom. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever zaplenili su vatreno oružje, municiju i eksplozivna sredstva tokom pretresa u Beranama i Andrijevici, a protiv dve osobe biće podnete krivične prijave zbog sumnje da su počinile krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Rožajska policija podnela je krivične prijave protiv trojice maloletnika starosti 14 i 15 godina zbog sumnje da su ukrali vozilo kojim su potom izazvali saobraćajnu nezgodu i pričinili materijalnu štetu. Kako je saopšteno iz uprave policije, postupak je pokrenut po prijavi vlasnika iz Rožaja koji je prijavio da mu je automobil ukraden.
1: Prilikom pojačanih kontrola u saobraćaju, policija je uhapsila 17 vozača, podnela 26 prekršajnih prijava, izdala 90 prekršajnih naloga, dok je privremeno oduzet jedan motocikl.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Proglašena je sedmodnevna žalost u Venecueli, a broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila tu zemlju porastao je na 2295.
2: Američki i iranski pregovarači su u Kataru razgovarali prvenstveno o Ormuskom oreozu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala je da ubedi Iran preko posrednika da odustane od naplate putarina u oreozu, izjavio je američki izvor.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas najavila je da će predložiti više sankcija protiv entiteta koji podržavaju rusko vojno-industrijski kompleks kao odgovor na napade na Ukrajinu. Kaja Kallas, koja trenutno boravi u poseti Bosni i Hercegovini, navela je da je Evropska unija ove sedmice počela da oslobađa 6 milijardi eura iz kredita za podršku od 90 milijardi eura namenjenog jačanju odbrane Kijeva. Dva pacijenta poginula su u požaru u bolnici na severu Nemačke, a najmanje 34 osobe su povređene.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak u južnim predelima promenljivo sa dužim sunčanim periodima, posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša, na severu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umerenom kišom. Vetar povremeno umeren do jak severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavjetujte.
6: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
5: psihoterapeutom.
2: Ukoliko vam se sviđa, pa...

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sati 8 minuta.
2: Hvala, da to mi ne obraduje
1: baš. Mogu kažem da je 2026.
2: Ok, jasno mi je.
1: Staš, mogu kažem, neće biti vruće, neće biti ni mnogo ladno danas.
2: To je lepo.
1: A šta još mogu kažem, evo ima kafe. To mogu ti kažem.
2: Dosta.
1: I mogu vam kažem da ide Selena Gomez in the Dark sljedeći pesma.
2: Ajde.
1: Da sam tu do 10, eto, i to ću vam kažem.
2: To nam reci, reci nam sve to, nam reci, bravo, hvala.

0: internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Summer Baby. Ja sam neko dvoje ludaka na Beograđanci, nešto vise gore, nešto se ljube
1: i vere se
0: i vere
1: tamo.
0: Se tamo. Veru se. E, šalim se, nisam na Beograđanci, ali jesu na ovom Empire State Buildingu.
1: Jeste,
0: i sad
1: da.
0: Svi, bukvalno svi na društvenim mrežama kače njih i kače naravno ono ChatGPT objave kao nešto drugo, ali u suštini ja ću da objasniš isti šta se desilo tu za one koji ne znaju.
1: Naravno, ne znam, meni je juče, ne znam da li vama, ali meni je iskakalo, toliko mi je iskakalo, bukvalno me nije zanimalo. Bila sam u fazonu, neko dvoje se popelo ono, u New Yorku na Empire State of Building i kao, dobro, dok da. Svaki post mi nije taj, bukvalno, htjela sam da poludim i ovaj, onda sam ušla da vidim što se dešava i kao njih dvoje su imali bukvalno masku, njih dvoje su u vezi, napisali su kao na crno-beli zastava, neka transparentnica, da, kao kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, sve će spoznati mir. Oni su kao tu nešto duboko umni, verili su se,
0: tamo na zgradi,
1: sve su to, na što na zgradi, na šipci od zgrade, šipci, bukvalno, tako da, da,
0: uhapsili,
1: da, oni su Bonnie i Clyde, ono, bukvalno, mislim, nisu pljačkali ništa, ali nema veze, da, uhapsili su ih na kraju. Sad mene zanima kako su se oni tu popeli, kako su oni tu dospeli, koji im je dopustio to, znaš kao, lančano.
0: On je bio u fazonu, idem da zaprosim na Empire State Buildingu, ako kaže ne.
1: Gurno će rekao.
0: Od biliki, znaš kao.
1: Da.
0: Razmislit će.
1: Da.
0: Sigurno će reći da dok ne siđemo dole.
1: Bukvalno, da, morat će da kaže da.
0: Rampa pam, Mineli. Rampa pam, Mineli.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801.
8: TQCity.me. Draga, jesi danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
10: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Pažnja, pažnja. I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
9: Robna kuća Grand.
12: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: David Guetta i Becky Hill, a sada Waka Waka, sami namina,
1: Tu puštaš.
0: Ja u par dva.
1: A par dva, da. Dobra je par dva, ne mogu da kažem, Shakirina, ova nova pesma sa svetskog prvenstva, ali nikad neće zameniti Waka Waka.
0: A dobro, to je zato što smo bili mladi u to vreme, a ovo, znaš, ovi mladi će sad pamtiti samo u kapirš.
1: Ne, ja mislim da će Waka Waka.
0: Ide dalje.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavit će raspravu o promenama Ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu Ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara kada su povukli skupštinske procedure prethodni predlog za promenu Ustava od 17. aprila prošle godine. Na putevima u Crnoj Gori jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, povremeni zastoji mogu se očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Saobraćaj na putu Pljevlja-Žabljak zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića-Tara totalno je obustavljen za teretni saobraćaj za vozila nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Putnička vozila i autobusi saobraćaju neizmenično, dok će saobraćaj će biti obustavljan od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati zbog rekonstrukcije regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute. Saobraćaj će biti obustavljen od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Vrhovno državno tužilaštvo neće prihvatiti preporuku Komisije za praćenje istraga o napadima na novinare da je omogući uvid u kompletan predmet ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića, navodeći da za to ne postoji pravni osnov, rečeno je za portal Radio Televizije Crne Gore. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro organizovat će danas svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letelica. Ceremonija će biti održana na platformi aerodroma Podgorica sa početkom u 18 sati i 30 minuta. Na magistralnom putu Podgorica-Cetinje u mestu Farmaciji sinoć oko 21 sat došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su povređene dve osobe. U udesu su učestvovala dva putnička vozila, saopšteno je iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Reprezentacija Portugalije savladala je Hrvatsku sa 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala svetskog prvenstva odigrano na stadionu u Torontu. Hrvatska je sada eliminisana sa mundijala nakon trilera u sudijskoj nadoknadi kada je VAR tehnologija poništila gol i u 90 plus 15 minutu nadoknade.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne ponegde kratkotreno kiša ili grmljavina, na severu umereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umerena kiša, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: baby. I'm a fireball.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Gledamo šta se dešava na svjetskom prvenstvu, super je ovo Đoković, super je košarka reprezentacija, ali
3: fudbal je fudbal.
2: Ostalo je još tri utakmice 16. finala, to ćemo večeras da vidimo šta se dešava.
3: Koren iz dva puta,
2: da,
3: dobro.
2: 16. Okay. Da, koliko ima 16.
3: Dobro, finala, ok, da.
2: Da bi došli do osmine finala, znači da. Ovi koji su prošli za osminu finala. Aha. Znači, x nepoznata, jednako 2 na kvadrat, osmine finala. Yes. Ono što, o čemu će se pričati danas je da je Hrvatska izgubila od Portugala.
3: Da.
2: Znači, Ronaldo dao go napokon.
3: Bukvalno.
2: I sa šta je poenta bilo? Bilo je 90. minut plus 15 minuta nadoknade.
3: A što?
2: Saslušam, bilo je 2-1 za Portugal i Hrvatska da go. Znači 90 plus 15 i daju go.
3: Ludilo.
2: I poništi im se go. Znači bilo je za 2-2, za ovo, za ono, za penale možda i ništa. Tako da, Luka Modrić završio karijeru, Portugal ide dalje i to vam što treba znati za danas.
3: Dobro, dosta.
2: Ostalo sportski.net, ako hoćete detaljnije.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: čoveče. Horror film.
1: Da, Dolce Vita pesma savršena, a samo na TD radio. Evo dobili smo poruku na Viberu. 069-3089-399 od Miloša i porodice. Kaže, idemo na put, svratit ćemo dole do Kamenova da posetimo Ogija koji je na plaži i pušta muziku ovaj, TD otvoreni studio. Srećan put, Čanka.
0: Srećan vam put, da, samo ne znam, ovaj, ako budete pričali do Crne Gore, bit će super, ako ste svi porodično krenuli na put, to je kataklizmično.
1: Bravo, ne može, nešto nije u redu ako idete srećni, u redu, da. Deco, idemo na more, sve je u redu, se spako.
0: Jeste srećni, jedva čekamo, da. Ne, to je, kako sam ti rekao da ne zaboraviš to tu,
1: dakle, dakle.
0: Sam ti rekao da ne smeš da kasniš, bre, da. Nikako ne mogu se dogovorim, vi ste svi ludi.
1: Mi uništite letovanje, deco.
0: Tako. To je znači tuča.
1: Ili je na silu pozitivan. Nasmijani mora da budemo.
0: Mislim da, da čak se ne forsira ni ta pozitiva. Mislim da se forsira isključivo bez.
1: To. Ajde onda da napravimo pitanje jutra. Može?
0: Ajde.
1: Oko čega se sve svađamo pred put sa porodicom?
0: Aha.
1: Eto, to je pitanje. Znači, koje su to stvari oko kojih se svađamo pred put sa porodicom? Pišite na Viber 069-3089-399. Ti si imaš ti neki primjer?
0: Ne može da nađe pasoš. I onda dođe tata i kaže, to ni pasoš ne možeš da sačuvaš, jer sam ti rekao da staviš to u fioku. Ali nije, stavila sam u ranac tamo. Koji ranac?
1: U minut do 12, nisi 5 dana ranije mogla da provedi.
0: Da vidiš da je pasoš, da ga staviš da se vidi. Da, ne,
1: da, da, histerija. Ajde da vidimo, dakle, oko čega se svađamo pred put sa porodicom, pišite na Viber 069-3089-399. Sad će Miloš i porodica da pišu, da, već, da, da. Šta su se posvađali. Da.

0: Marketing TDI.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta Delikates.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me. Tata, tata, oli me vodite u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaze.
4: 100 dana TDI radija. TDI radija sa plaže Kamenovo.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: pap, ubila, izvini za šamare, sorry.
1: Ali je dobro, imali smo pitanje jutro, Isidora, jel tako?
0: Tako je, da, pitanje jutro je bilo oko čega se sve to posvađamo porodično kada krenemo na put.
1: E, pisali ste na Viber, možete i dalje 069-3089-399. Ajmo, Nerod kaže, šta?
0: Ja, izvini, do Novog Beograda porodično nismo krenuli da se nismo posvađali i tu ide komentar, ma ne, ja s vama ne mogu nigde.
1: Ne, ma mi smo jedini čujemo svuda, gde god krenemo, nemoj, znači, a u stvari smo svi.
0: Tako. Ajde, krenemo da čitamo poruke, Nenad je napisao, kaže, svađamo se oko toga, kaže, nema stajanja za toalet, pola sata sam preticao ovaj kamion da bih morao opet sad i nećeš ići u WC.
1: Ne zanima me, u flašu, kroz prozor, da, tu da. Se u mokri, nema stajanja. A da, moramo!
0: Nema
1: stajanja.
0: Nema.
1: Oko čega se svađamo kad krenemo na put?
0: Evo, kaže Nikola, nažalost ne svađamo se, nažalost mislim zbog pozitivne tenzije, sve lepo spakujemo, ponesemo i krenemo.
1: Možda
0: ja ne znam
1: proveri.
0: Odakle si ti, znači bukvalno.
1: Proverite svakačas. To sa nekim, nešto to nije u redu.
0: Bukvalno.
1: Mora da se posvađa. Šta kaže Tonim?
0: Kaže, dobro jutro, mi se svađamo oko sandviča, da li može Pavlaka i majonez ili samo margarin, jer znaš, mogu da se pokvare u putu. Možeš baš tada zbog Pavlake dobiješ dijareju i tako to, i da te stisne stomak i možeš misliti nema pumpe da se ode u WC, majonez i jaja ja ne pominjem jer su ne znam ništa.
1: Jeste, kakav će sandvič, pa onda kreneš i onda ti je slatko da odmah otvori sandvič.
0: Jeste.
1: Što sad otvaraš?
0: Odmah sad, posle će da budeš gladan, morat ćemo da stajemo.
1: Dosta se svađaju oko vožnje.
0: A da.
1: To ću ja svoj primjer dodam.
0: Yes.
1: Mama i tata moraju da se svađaju oko vožnje.
0: Da,
1: znači,
0: naravno.
1: Čale vozi, lagano je, ide 200 metara.
0: Ja moraš ko manijak da voziš.
1: Ko manijak, gde žuriš, hoćeš da nas pobiješ ovde,
0: da,
1: budalo,
0: onda mama kaže,
1: deca naša, su iza.
0: Neko ne ilazi i ona kao, Joko, šta me plašiš, bre?
1: Šta me plašiš, bre? To je to, čale, ono, svađa se što pale deca, ako je mrak, pale deca iza
0: svetlo, ko ne smiješ.
1: Umru ljudi kad ti upali svetlo iza. Oko čega se svađamo, ajde još dve, tri poruke, baš je mnogo stiglo poruka, pa da ispoštujemo. Oko čega se svađaju, oko čega porodica kad krenemo na put?
0: Da, kaže Darko, dobro jutro, kod mene se svađaju, kome će torba da bude pod nogama?
1: Da bi legli, to je mnogo jako, jeste.
0: To neću meni.
1: Ne, pa u suštini, evo, kaže Aleksandar, popijete lekiće i nema svađa. Onda kao, super.
0: Ušte dobro.
1: Idemo na more. Cijela porodica. Dobro, deca ne.
0: Deca ne.
1: Znači, nisu bile dobro u školi, ali
0: samo
1: ocene bit će lekiće.
0: Da.
1: Dobro, 12 to 12, samo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavit će raspravu o promjenama ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz Skupštine procedure prethodni predlog za promjenu ustava od 17. aprila prošle godine. Na putevima u Crnoj Gori jutros se saobraća bez vanrednih ograničenja, a povremeni zastoji mogu se očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Saobraćaj na putu Pljevlja-Žabljak zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara totalno je obustavljen za teretni saobraćaj za vozila nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Putnička vozila i autobusi saobraćaju naizmenično, dok će saobraćaj biti obustavljen od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati. Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, saobraćaj će biti obustavljen od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Vrhovno državno tužilaštvo neće prihvatiti preporuku Komisije za praćenje istraga o napadima na novinare da joj omogući uvid u kompletan predmet ubistva glavnog i odgovornog urednika Lista Dan Duška Jovanovića, navodeći da za to ne postoji pravni osnov, rečeno je za portal Radio Televizije Crne Gore. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro organizovat će danas svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letelica. Ceremonija će biti održana na platformi aerodroma Podgorica sa početkom u 18 sati i 30 minuta. Na magistralnom putu Podgorica-Cetinje u mestu Farmaciji sinoć oko 21 sat došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su povređene dve osobe. U udesu su učestvovala dva putnička vozila, saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Reprezentacija Portugalije savladala je Hrvatsku rezultatom 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala svetskog prvenstva odigranoj na stadionu u Torontu. Hrvatska je eliminisana sa mundijala nakon trilera u sudijskoj nadoknadi kada je VAR tehnologija poništila gol hrvatske reprezentacije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme u južnim predelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne ponegde kratkotrajno kiša ili grmljavina, na severu umereno do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

0: marketing. TDI.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Plivaj, plivačice moja, pravit ćemo čuda.
1: Eto ti.
0: Da, jeste vidjeli viralno što je postalo Novak Đoković? Čovjek, osim što igra Wimbledon, osim što se zeza svuda, osim što ide na utakmice, koncerte, on je postao voditelj, najavljuje.
1: Očigledno, kao MC, znaš.
0: MC, da, šta se desi?
1: Da, bio je na koncertu Bad Bunny-a.
0: Da.
1: Mislim, svetski poznate face, svi ga obožavamo, svi znamo ko je Bad Bunny, puštamo ga ovdje na TDI-u i sve to. I on je naravno bio na koncertu i naravno ne može da prođe bez Novaka Đokovića, kamere su bile onako uprete u njega, razumeš? On je uzeo mikrofon i bio u fazonu kao, brate, Puerto Rico je kao nešto drugo, ili kao u smislu Puerto Rico je poseban, nemamo ravnog i tako to. I onda je krenuo show program i nekako je Nole najjači na svetu.
0: Hoćemo i mi sad da najavimo Bad Bunny-a. Puerto Rico je ludnica, Puerto Rico je zezanje, ide Mia.

0: Days. Take That. Tako se zove grupa. Jeste provjeravali društvene mreže jutro sam?
1: Naravno da smo provjeravali. Ja sam našla jedan tweet.
0: Aj.
1: Kaže ovako: a doće brate malo zaladit, umrijeh uvlačići stomak.
0: Ne, jeste. Sve ovako pričam, zato što stomak uvlači. Da.
1: Evo ovdje sad loše vrijeme, malo u Beogradu je malo zahladnilo i odmah obukla široku majicu, široke pantalone i evo, pustila sam stomačić, u krilo mi je seo.
0: Normalno, u krilo mi je seo stomačić. Ja sam našao tweet, kaže, zove majstor za čišćenje klime.
1: Dobro.
0: I kaže, oslobodite prostor da nema ništa okolo, ohladite prostoriju, sparno i postavite neki nalon ispod klime. Kaže, oj, jesi li siguran, Borazero, da nisi forenzičar kojim slučajem, a ne ono.
1: Hvala.
0: Znači sad, ovi što rade klime.
1: Češ da te izmasiram još.
0: U fazonu su, doći ćemo negde na zimu, ono, tad imamo slobodno naš.
1: Da.
0: Sve je okej, brate, ajde, sad mi trebate, ne trebate mi na zimu. Ono.
1: Pa ne, može sad.
0: Ono, on ti online uradi, kao je sad to pročisti i ovo uradi, drži i pošalji mi 50 evra, kao,
1: da,
0: za to što si sam uradio.
1: Bukvalno, nema ništa od zanata.

0: Turn up the love.
1: Upalite ljubav, ajde, odmah.
0: Upalite ljubav večeras na TDI-u, možete da upalite TDI da čujete Nightshift radio show.
1: Tivoli and Marquardt.
0: Tako je, žurka, žureza, zezanje, yes. DJ-evi svetski, a naši, mnogo dobra fora. I mi se čujemo
1: u ponedeljak, tako je, da, a petak je malo za zezanje.
0: Tako je, ljubimo vas, čao.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Službenici uprave policije podneli su 16 krivičnih prijava protiv 16 osoba zbog nelegalne gradnje širom države. Službenici sektora za borbu protiv kriminala i regionalnog centra bezbednosti Sever u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i nadležnim osnovnim državnim tužilaštima u Podgorici, Plavu i Beranama, podneli su 16 krivičnih prijava zbog postojanja osnovan sumnje da su izvršila krivično delo građenje objekta bez prijave i dokumentacije. Dokumentacije za građenje. Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavit će raspravu o promenama ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promenu ustava od 17. aprila prošle godine. Aviokompanije i aerodromi iz Evropske unije tražili su od Evropske komisije privremeno obustavljanje novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, jer su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. U pismu upućenom predsjednici komisije Ursuli von der Leyen, predstavnici aerodroma, aviokompanija i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj upozorili su na kritičnu situaciju na evropskim granicama, prenosi kapital.ba. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro organizovaće danas svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letelica. Ceremonija će biti održana na platformi aerodroma Podgorica sa početkom u 18 sati i 30 minuta. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je završena epidemija hantavirusa koja je pogodila putnike na jednom kruzeru. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao je da je poslednji kontakt osobe izložene hantavirusu na brodu Hondius izašao iz karantina, bio negativan na testu i vratio se kući. Od 25. maja nisu prijavljeni novi slučajevi i Svetska zdravstvena organizacija smatra da je epidemija hantavirusa završena, prenosi BBC. Crnogorski golman Balša Popović napravio je veliki korak u karijeri. Posle odličnih partija u dresu OFK Beograda potpisao je ugovor sa Olimpijakosom, najtrofejnijim klubom Grčke.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne ponegde kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: www.triplem.me. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a čest

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Službenici uprave policije podneli su 16 krivičnih prijava protiv 16 osoba zbog nelegalne gradnje širom države. Službenici sektora za borbu protiv kriminala i regionalnog centra bezbednosti Sever u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i nadležnim osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici, Plavu i Beranama, podneli su 16 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje. Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavit će raspravu o promenama Ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu Ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promenu Ustava od 17. aprila prošle godine. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji tražili su od Evropske komisije privremeno obustavljanje novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, jer su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. U pismu upućenom predsjednici komisije Ursuli von der Leyen, predstavnici aerodroma, aviokompanija i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj upozorili su na kritičnu situaciju na evropskim granicama, prenosi kapital.ba. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro organizovat će svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letelica. Ceremonija će biti održana na platformi aerodroma Podgorica sa početkom u 18 sati i 30 minuta. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je završena epidemija Hanta virusa koja je pogodila putnike na jednom kruzeru. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao je da je posljednji kontakt osobe izložene Hanta virusu na brodu Hondius izašao iz karantina, bio negativan na testu i vratio se kući. Od 25. maja nisu prijavljeni novi slučajevi i Svetska zdravstvena organizacija smatra da je epidemija Hanta virusa završena, prenosi BBC. Crnogorski golman Balša Popović napravio je veliki korak u karijeri. Posle odličnih partija u dresu OFK Beograda potpisao je ugovor sa Olimpijakosom, najtrofejnijim klubom Grčke.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme u južnim predelima promenljivo, oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne ponegde kratkotrajno kiša i grmljavina, na severu umereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umerena kiša, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

11 sati i 9 minuta je petak, 3. jul, prilično onako lagan dan i što se vremena tiče, ali što se playliste za danas takođe tiče. Vi slušate Teddy Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo gde se nalazi naš studio na otvorenom i gde ćemo biti do kraja leta. Ako ste ovog petka možda slobodni, svratite da nas biće dosta dobrog provoda i muzike danas, ako ne, naravno sutra ili već kad god da ste u prolazu. Možemo nazad na playlistu, ja sam sa vama sve do tri, ovo je Calvin Harris i Sam.

Balog i Anita, Looking for Love na TED Radio. A gde ste vi ovog petka? Da li ste možda napravili planove za večeras, možda sutra, subota, preko dana, večer? U svakom slučaju, ide vikend, lepo je vreme i sjajna muzika je tu. Ako ste možda u prolazu, dođite do plaže Kamenovo, gde se nalazi naš studio na otvorenom i gde će biti dosta dobrog provoda za sam kraj ove nedelje.

da ovo je Mean to Me, vi ste na TD radio, uskoro će podne, na nekih 20 minuta počinjemo lagano drugi deo ovog petka. E sada, kako god da su vam planovi obaveze, za danas imamo jako dobru playlistu, to je ono što je možda najvažnije ovdje na TD radio. Krenuli smo već evo, od prepodneva sa remiksima i tako će biti sve do kraja ovog dana, s obzirom na to da je petak i da se polako pripremamo za vikend. Tako da u svakom slučaju budite tu, Kongo u nastavku, slušamo remix i ove pesme. Mi smo u otvorenom studiju na plaži Kamenova, vi ako ste u prolazu, svratite. Dobar dan i dobrodošli na TD.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Službenici uprave policije podneli su 16 krivičnih prijava protiv 16 osoba zbog nelegalne gradnje širom države. Službenici sektora za borbu protiv kriminala i regionalnog centra bezbednosti Sever u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i nadležnim osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici, Plavu i Beranama, podneli su 16 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo građenja objekta bez prijave i dokumentacije za građenje. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje maloletniku do 72 sata jer postoji osnovana sumnja da je izvršio produženo krivično delo teška krađa. Uprava policije Crne Gore upozorila je građane na pojavu prevara putem lažnih e-mail poruka u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju u ime policije. Građanima se apeluje da na ove poruke ne odgovaraju i da ne otvaraju PDF priloge jer mogu sadržati maliciozni softver. Službenici odeljenja bezbednosti Bar u više odvojenih akcija oduzeli su kokain, psilocibin, ekstazi i marihuanu, uhapsili jednog državljanina Turske zbog sumnje na trgovinu drogom, dok su protiv još dve osobe podneli prekršajne prijave. Kako je saopšteno iz uprave policije, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšen je AVE, državljanin Turske. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji tražili su od Evropske komisije privremeno obustavljanje novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, jer su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. U pismu upućenom predsjednici komisije Ursuli von der Leyen, predstavnici aerodroma, aviokompanija i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj upozorili su na kritičnu situaciju na evropskim granicama, prenosi kapital.ba. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je završena epidemija Hanta virusa koja je pogodila putnike na jednom kruzeru. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije rekao je da je posljednji kontakt osobe izložene Hanta virusu na brodu Hondius izašao iz karantina, bio negativan na testu i vratio se kući. Od 25. maja nisu prijavljeni novi slučajevi i Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je epidemija Hanta virusa završena, prenosi BBC. Crnogorski golman Balša Popović napravio je veliki korak u karijeri. Posle odličnih partija u dresu OFK Beograda potpisao je ugovor sa Olimpijakosom, najtrofejnijim klubom Grčke.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U južnim predelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne ponegde kratkotrajno kiša i grmljavina, na severu umereno do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

My Mind na Teddy Radio, podne je prošlo, evo, pre 7-8 minuta. Ako ste se možda među vremenu priključili, dobar dan, vi slušate Ritam dana na TDI-u, idemo uživo iz našeg otvorenog studija na plaži Kamenovo, gdje ćemo biti sve do septembra. Muzika onako baš prikladna za petak, ide sat vremena u kome će biti dosta Afro House remixa, to ono što mogu da vam obećam, evo već sada na početku. Prvi u nizu, Gata Only, The Iron Afro House remix, tu sam sve do tri, dobar dan.

Ovo je Košidi, hajde na TD radio. Fino vreme danas, kako kaže prognoza, ipak malo svežije nego što je to bio slučaj prethodnih dana. Ne može sad baš mnogo, ipak je jul, da, danas smo tu negde u proseku oko 30 stepeni. Idealno je da se dan provede recimo negde pored mora, ako ste možda za tako nešto raspoloženi, dođite do nas na plažu Kamenovo gde se nalazi naš otvoreni studio TD, gde ćemo biti celog leta. U svakom slučaju, kakve god da su vam planovi i obaveze, budite tu na TD, samo hitovi. Svaki dan između ostalog i danas nema razloga da bude bilo šta drugačije. Bajakon dio su nastavu, poslušamo jako dobar remix pesme Puerto Rico. Dobar dan!

Da, ovo je Tajla i Chanel, vi ste na Teddy radiju, uskoro će jedan sat, petak, 3. jule, sad kakvi god da su vam planovi i obaveze kod nas na playlisti samo hitovi, sjajna muzika i lagano vreme, tako da dok vi rešavate obaveze, ja puštam bukvalno muziku koju najviše volite da čujete. The Weeknd, stiže nam Viva La Vida, to je sve u nekih narednih 5-6 minuta. Prvi u nizu The Second Voice, pesma koju često tražite i koja će svakom slučaju biti jedna od najslušanijih ovog

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Službenici uprave policije podneli su 16 krivičnih prijava protiv 16 osoba zbog nelegalne gradnje širom države. Službenici sektora za borbu protiv kriminala i regionalnog centra bezbednosti Sever u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i nadležnim osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici, Plavu i Beranama, podneli su 16 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo građenja objekta bez prijave i dokumentacije za građenje. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje maloletniku do 72 sata jer postoji osnovana sumnja da je izvršio produženo krivično delo teška krađa. Uprava policije Crne Gore upozorila je građane na pojavu prevara putem lažnih e-mail poruka u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju u ime policije. Građanima se apeluje da na ove poruke ne odgovaraju i da ne otvaraju PDF priloge jer mogu sadržati maliciozni softver. Službenici odeljenja bezbednosti Bar u više odvojenih akcija oduzeli su kokain, psilocibin, ekstazi i marihuanu, uhapsili jednog državljanina Turske zbog sumnje na trgovinu drogom, dok su protiv još dve osobe podneli prekršajne prijave. Kako je saopšteno iz uprave policije, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšen je AVE, državljanin Turske. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji tražili su od Evropske komisije privremeno obustavljanje novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, jer su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. U pismu upućenom predsjednici komisije Ursuli von der Leyen, predstavnici aerodroma, aviokompanija i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj upozorili su na kritičnu situaciju na evropskim granicama, prenosi kapital.ba. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je završena epidemija Hanta virusa koja je pogodila putnike na jednom kruzeru. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao je da je posljednji kontakt osobe izložene Hanta virusu na brodu Hondius izašao iz karantina, bio negativan na testu i vratio se kući. Od 25. maja nisu prijavljeni novi slučajevi i Svetska zdravstvena organizacija smatra da je epidemija Hanta virusa završena, prenosi BBC. Crnogorski golman Balša Popović napravio je veliki korak u karijeri. Posle odličnih partija u dresu OFK Beograda potpisao je ugovor sa Olimpijakosom, najtrofejnijim klubom Grčke.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U južnim predelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne ponegde kratkotrajno kiša i grmljavina, na severu umereno do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

LA i Moving. Ono što smo upravo slušali, jedan sat samo što je prošlo. Pozdrav iz otvorenog studija TD Radija na plaži Kamenova. Ako ste se možda upravo priključili, da znate gde ste, dobar dan i dobrodošli na TDI. Ili ako ste upravo stigli na plažu, dobrodošli na Kamenovu. U svakom slučaju, kakve god da su vam planovi i obaveze do kraja ovog petka, budite tu, rešavamo ih zajedno. Use hitove Two Pilots u nastavku One Night in Mykonos. Dobar dan.

Soleso i Zara Larsson. Jeste na TD Radio, pesma se zove Word. Da, petak. Idemo lagano nekako da rešimo sad šta god da su vaši planovi i obaveze za danas. U svakom slučaju, na TD su samo hitovi. Mi se nalazimo u otvorenom studiju TD Radija na plaži Kamenova. Ako ste se možda među vremenu priključili da znate gde ste. I polako se spremamo za vikend. Tako da ako nemate još neke planove za ono petak, subota, dođite do nas, bit će dobrog provoda. I naravno sjajne muzike. E sad, sjajne muzike će biti u svakom slučaju na TDI-u i ovog petka. Bob Sinclair u nastavku, slušamo pesmu I Go. 1.23 je tačno, dobar dan.

Danu, čao. Vi ste na TD Radio, mi se nalazimo na plaži Kamenovu u našem otvorenom studiju gdje ćemo biti celog leta i polako se već ovdje zagrevamo za dnevnu žurku. Tako da ako niste napravili neke planove, a slobodni ste, dođite uskoro, će biti baš dobrog provoda kod nas. U svakom slučaju, ostanite uz TD. Young Right Now, nastup.

da ova pesma izašla tačno pred leto, ovako sad da može da postane ovogodišnji letnji hit. Sony Fodera i Let Me Be In Your Arms. Dva sata je prošlo. Ako ste se među vremenu priključili, možda stigli na plažu Kamenovo gde se nalazi naš otvoreni studio. Dobar dan i dobrodošli, vi slušate TD Radio. Ako ste slobodni, lepo provod šta god da ste splanirali, ako rešavate obaveze, rešavamo ih zajedno i uz hitove Slash i Dope u nastavku. Ova pesma se zove Sahara. Dobar dan.

Još jedan jako dobar Afrohouse remix pesme Blinding Lights, koji je The Weeknd snimio pre recimo 10 godina i po kojoj se između ostalog i proslavio. Pozdrav sa Teddy Radi, idemo uživo sa plaže Kamenovo iz našeg otvorenog studija gde ćemo biti sve do kraja leta. Ako ste upravo stigli do nas, dobar dan i dobrodošli. Ako se možda tek spremate, čekamo vas. U svakom slučaju budite tu, jako dobra muzika i u nastavku Da Punk Instant Crash slušamo još jedan jako dobar remix. Dobar dan.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore nastavili su raspravu o izmenama Ustava koje su glavni korak u ispunjavanju obaveza iz Evropske agende, ali za čije je usvajanje potrebna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promene koje se odnose na sastav i izbor članova sudskog i tužilačkog saveta, kao i na jačanje nezavisnosti Centralne banke, dok je prvo glasanje o ulasku u proceduru ustavnih izmena najavljeno za ponedeljak. Crna Gora je u prvih pet meseci ostvarila budžetski deficit od 96,8 miliona evra, što predstavlja 1,13% procenjenog bruto domaćeg proizvoda, saopšteno iz Ministarstva finansija. Prihodi budžeta za pet meseci ostvarili su snažan rast u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za maj, prenosi agencija MINA. Poreska uprava Crne Gore je u periodu od 1. do 30. maja tekuće godine sprovela pojačan inspekcijski nadzor s ciljem suzbijanja neformalne ekonomije i unapređenja poreske discipline tokom letnje turističke sezone. Kontrole su bile usmerene na poreske obveznike u delatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smeštaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne delatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno iz Poreske uprave. Zajednica opština Crne Gore uputila je državnom parlamentu 10 amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu. Kako su naveli u saopštenju, lokalne samouprave traže da se kroz izmene ovog zakona definišu kao jedna od strana koja zaključuje kolektivne ugovore za lokalna preduzeća kao i za same organe lokalne samouprave. Jedna muška osoba povređena je u Budvi na Zavali i, kako navodi, udario ga je skuter na vodi, saopšteno nezvaničan CDM-u iz policije. Policija preduzima mere i radnje na rasvetljavanju svih okolnosti događaja i utvrđivanju kako je došlo do povređivanja. U Kijevu su i dalje u toku akcije spašavanja i intervencije na tri lokacije pogođene ruskim napadima, saopštio je predsjednik Volodimir Zelenski tokom obilaska mesta napada. Dodao je da su ekipe hitnih službi već uspele da uklone značajan deo ruševina, ali i da se 10 osoba i dalje vode kao nestale. Istakao je da će potraga trajati koliko god bude potrebno.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima promenljivo sa dužim sunčanim periodima, posle podne je ponegde moguća kratkotrajna kiša, na severu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umerenom kišom, vetar povremeno umeren do jak severni, temperatura danas od 19 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: slušate sportski program.
1: Arsenal nije odustao od dovođenja Bruna Gimaraeša i sprema novu ponudu za jednog od najvažnijih igrača Newcastle-a, prenose engleski mediji. Prema pisanju lista Sun, u redovima londonskog kluba vlada optimizam da bi tokom letnjeg prelaznog roka mogli da pronađu način da angažuju brazilskog vezistu. Uprkos želji Newcastle-a da zadrži svog kapitena, svrake su odlučne da sačuvaju Gimaraeša, posebno nakon što su odobrile transfer Sandra Tonalija u Tottenham u poslu vrednom čak 100 miliona funti. Ipak Arsenal veruje da još nije rekao poslednju reč. Navodno se očekuje nova ponuda vredna oko 60 miliona funti, koja bi predstavljala drugi pokušaj Topđija da privole Newcastle na pregovore. Dodatni razlog za optimizam u Londonu predstavlja činjenica da je i sam Gimaraeš zainteresovan za mogućnost prelaska na Emirates stadion, što bi moglo da igra važnu ulogu ukoliko klubovi uđu u ozbiljnije razgovore. U slučaju da posao oko brazilskog reprezentativca ne bude realizovan, Arsenal već razmatra alternativnija rešenja. Među imenima koje se nalaze na listi želja pominju se Alex Scott i Ayob Buadi.

0: slušate sportski program.
1: Nakon Dwayna Bacona, paraf na produžetak saradnje sa Evroligašem i šampionom ABA lige, Dubajijem, stavio je i bek McKinley Wright. Bivši as budućnosti će dres kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nositi do 2029. godine. Iako je američki playmaker već imao važeći ugovor za sezonu 2026-27, obe strane su nakon izuzetno uspešne godine odlučile da dodatno učvrste saradnju. Wright je u svojoj debitantskoj sezoni u Evroligi potvrdio da pripada samom vrhu evropskih organizatora igre. Prosečno je beležio 12,7 poena, 6,1 asistenciju i 3,1 skok po utakmici, uz indeks korisnosti 16,8. Posebno impresivan bio je podatak da je upravo on odigrao najviše utakmica u timu tokom sezone. Na parketu se pojavio čak 69 puta, 38 mečeva u Euroligi, 29 u ABA ligi i 2 u VTB Superkupu. Važnu ulogu Wright je imao i u ABA ligi, gde je prosečno beležio 8,8 poena i 4,7 asistencija po meču.

0: Galut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. tqcity.me.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
7: Chemoimpex.me.
6: Poručite online.
8: Chemoimpex.
9: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
10: Tata, oni me vodi to Disneyland.
11: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
10: 100?
11: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija.
7: TDI radija.
0: Sa plaže Kamenovo.
12: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
13: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
14: Draga, jesi danas za akciju?
15: Bez klime nema šanse.
16: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
15: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Poštovani slušaoci, izvinite zbog prekida programa, imamo važno obavještenje za vas.
3: Već 30 godina dio smo tvojih svakodnevnih trenutaka. Zato u godini jubileja imamo idealan ljetnji plan za tebe. Kućni internet i postpaid paket u okviru duo ponude sa 30% popusta. To znači više razloga za uživanje i manje troškove ovog ljeta. One. Za svaki trenutak.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta Delikates.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv MV i GČ zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo pranje novca, prikrivajući vlasništvo nad nekretninama kupljenim novcem za koji tužilaštvo tvrdi da potiče od prodaje opojne droge. Kako saznaje portal RTCG, u pitanju su Milan Vujotić i Goran Čulić. Kako je saopšteno iz SDT-a, optužnica je nakon završene istrage predata specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici. Ministar odbrane Dragan Krapović, odlazeća ambasadorka Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori Don McCain ocenili su da dve države neguju snažno savezništvo u okviru NATO-a i poručili da će bliska saradnja u oblasti odbrane i bezbednosti biti nastavljena. Na oproštajnom sastanku istaknuto je da je tokom mandata ambasadorke dodatno unapređena bilateralna saradnja kroz brojne zajedničke projekte i podršku modernizaciji crnogorskog sistema odbrane. Crna Gora je više puta potvrdila svoj principijelan odnos prema genocidu u Srebrenici na nacionalnom nivou i u okvirima svih multilateralnih foruma, kazao je ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović na panel diskusiji posvećenoj 11. julu, Međunarodnom danu sećanja i obeležavanja genocidu u Srebrenici 1995. godine, koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u Crnoj Gori. Ibrahimović je kazao da je panel izraz težnje ministarstva i poziva da obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na genocid u Srebrenici deluje u pravcu osnaživanja i unapređenja kulture sećanja i mira u Crnoj Gori i šire. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani u ponedeljak 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava biće aktivna od 10 sati, kada će zainteresovani podnosioci zahteva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku biće raspisan u subotu i objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta i dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Portparol ministarstva spoljnih poslova Nemačke saopštio je da je ta zemlja zatražila hitne razgovore sa kineskim ambasadorom zbog izveštaja da Kina obučava ruske vojnike, potvrđujući izveštaj Špigela. Reuters je pre nekoliko dana objavio da je Kina prošle godine tajno obučavala ruske snage uz lično odobrenje ministra odbrane ruskog predsjednika Vladimira Putina.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano, s povremenom malo do umereno oblačnost na severu, vetar umeren do jak severni, jutrenja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Ovo je

0: Ово је
1: Теди Радио.
2: Само хитови.
3: I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down.

0: Marketing TDI.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex partnera.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv MV i GČ zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo pranje novca, prikrivajući vlasništvo nad nekretninama kupljenim novcem za koji tužilaštvo tvrdi da potiče od prodaje opojne droge. Kako saznaje portal RTCG, u pitanju su Milan Vujotić i Goran Čulić. Kako je saopšteno iz SDT-a, optužnica je nakon završene istrage predata specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici. Ministar odbrane Dragan Krapović, odlazeća ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori Don McCain ocenili su da dve države neguju snažno savezništvo u okviru NATO-a i poručili da će bliska saradnja u oblasti odbrane i bezbednosti biti nastavljena. Na oproštajnom sastanku istaknuto je da je tokom mandata ambasadorke dodatno unapređena bilateralna saradnja kroz brojne zajedničke projekte i podršku modernizaciji crnogorskog sistema odbrane. Crna Gora je više puta potvrdila svoj principijelan odnos prema genocidu u Srebrenici na nacionalnom nivou i u okvirima svih multilateralnih foruma, kazao je ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović na panel diskusiji posvećenoj 11. julu, Međunarodnom danu sećanja i obeležavanja genocidu u Srebrenici 1995. godine, koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u Crnoj Gori. Ibrahimović je kazao da je panel izraz težnje ministarstva i poziva da obeležava Međunarodnog dana sećanja na genocid u Srebrenici deluje u pravcu osnaživanja i unapređenja kulture sećanja i mira u Crnoj Gori i šire. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani u ponedeljak 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava biće aktivna od 10 sati, kada će zainteresovani podnosioci zahteva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku biće raspisan u subotu i objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta i dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Portparol ministarstva spoljnih poslova Nemačke saopštio je da je ta zemlja zatražila hitne razgovore sa kineskim ambasadorom zbog izveštaja da Kina obučava ruske vojnike, potvrđujući izveštaj Spigela. Reuters je pre nekoliko dana objavio da je Kina prošle godine tajno obučavala ruske snage uz lično odobrenje ministra odbrane ruskog predsjednika Vladimira Putina.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano, s povremenom malo do umereno oblačnost na severu, vetar umeren do jak severni, jutrenja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv MV i GČ zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo pranje novca, prikrivajući vlasništvo nad nekretninama kupljenim novcem za koji tužilaštvo tvrdi da potiče od prodaje opojne droge. Kako saznaje portal RTCG, u pitanju su Milan Vujotić i Goran Čulić. Kako je saopšteno iz SDT-a, optužnice nakon završene istrage predata specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici.
2: Službenici uprave policije podneli su 16 krivičnih prijava protiv 16 osoba zbog nelegalne gradnje širom države. Službenici sektora za borbu protiv kriminala i regionalnog centra bezbednosti Sever u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i nadležnim osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici, Plavu i Beranama, podneli su 16 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo građenja objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.
1: Granična policija zaplenila je skoro 11.000 evra u gotovini, zlatnike u vrednosti od preko 29.000 evra, uređaje za kriptovalute i drugu elektronsku opremu, saopšteno iz uprave policije. Također oduzeto jedno putničko motorno vozilo za kojim je raspisana međunarodna potraga, kao i prehrambeni proizvodi u vrednosti od oko 6.000 evra. Protiv dva lica podnete su krivične prijave.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje maloletniku do 72 sata jer postoji osnovana sumnja da je izvršio produženo krivično delo teška krađa.
1: Jedna muška osoba povređena je u Budvi na Zavali i, kako navodi, udario ga je skuter na vodi, saopšteno je nezvaničnom CDM-u iz policije. Policija preduzima mere i radnje na rasvetljavanju svih okolnosti događaja i utvrđivanju kako je došlo do povređivanja.
2: Uprava policije Crne Gore upozorila je građane na pojavu prevara putem lažnih e-mail poruka u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju u ime policije. Građanima se apeluje da na ove poruke ne odgovaraju i da ne otvaraju PDF priloge jer mogu sadržati maliciozni softver.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović, odlazeća ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori Don McCain ocenili su da dve države neguju snažno savezništvo u okviru NATO-a i poručili da će bliska saradnja u oblasti odbrane i bezbednosti biti nastavljena. Na oproštajnom sastanku istaknuto je da je tokom mandata ambasadorke dodatno unapređena bilateralna saradnja kroz brojne zajedničke projekte i podršku modernizaciji crnogorskog sistema odbrane. Crna Gora je više puta potvrdila svoj principijelan odnos prema genocidu u Srebrenici na nacionalnom nivou i u okvirima svih multilateralnih foruma, kazao je ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović na panel diskusiji posvećenoj 11. julu, Međunarodnom danu sećanja i obeležavanja genocidu u Srebrenici 1995. godine, koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u Crnoj Gori. Ibrahimović je kazao da je panel izraz težnje ministarstva i poziva da obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na genocid u Srebrenici deluje u pravcu osnaživanja i unapređenja kulture sećanja i mira u Crnoj Gori i šire. Prema poslednjim nezvaničnim podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore svakog četvrtka, u Crnoj Gori je 25. juna boravilo nešto više od 100.000 turista, što je rast od 10% u poređenju s prethodnom godinom i rast od 13% u poređenju sa 2019. godinom. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani u ponedeljak 6. jula. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava biće aktivna od 10 sati, kada će zainteresovani podnosioci zahteva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku biće raspisan u subotu i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta i dnevnim novinama koji izlaze u Crnoj Gori.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji tražili su od Evropske komisije privremeno obustavljanje novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, jer su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. U pismu upućenom predsjednici komisije Ursuli von der Leyen, predstavnici aerodroma, aviokompanija i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj upozorili su na kritičnu situaciju na evropskim granicama, prenosi kapital.ba.
2: Agresija protiv Teherana i smrt lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, izjavio predsjednik Irana Masud Pezeškijan na odvojenim sastancima sa specijalnim delegacijama iz Kine, Namibije i Afganistana, koje su doputovale u Teheran da prisustvuju sahrani i komemoraciji poginulog vođe islamske revolucije Alija Hamneija. Pezeškijan je ocenio njihovo prisustvo kao i odgovoran stav i podršku njihovih vlada u osudi nedavnih agresija Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Nemačke saopštio je da je ta zemlja zatražila hitne razgovore sa kineskim ambasadorom zbog izveštaja da Kina obučava ruske vojnike, potvrđujući izveštaj Špigela. Reuters je pre nekoliko dana objavio da je Kina prošle godine tajno obučavala ruske snage uz lično odobrenje ministra odbrane ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je završena epidemija Hanta virusa koja je pogodila putnike na jednom kruzeru. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije rekao je da je posljednji kontakt osobe izložene Hanta virusu na brodu Hondius izašao iz karantina, bio negativan na testu i vratio se kući. Od 25. maja nisu prijavljeni novi slučajevi i Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je epidemija Hanta virusa završena, prenosi BBC.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu pretežno sunčano, s povremenu malo do umerenu oblačnost na severu, veter umeren do jak severni, jutrenja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 1. jul, seksi srijeda Just Ćoske, četvrtak 2. jul, Nešo, petak 3. jul, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-05-45. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Marketing TDI radija 067-561-999.

let's go to the disco. I wanna go, me and you, back and forth like a

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, kako je, šta se radi? Ritam dana počinje i traje sve do 4 sata. Naravno, bucalo sa vama je isto toliko. Pa, gde god da smo, šta god radili, da li smo upravo na poslu, samo lagano proći je i ova smena koja je na putu. Želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, koja je trenutno u fazonu, pošto je vikend, da izlazimo malo, da se zabavljamo. Želimo vam lep provod, samo hitovi su tu, naravno, da naprave zagrevanje odlično pre žurke i opet posle žurke da se napravi ozbiljan after party. Svakako u prvom satu ćemo čuti moje drage kolege iz dnevne smene, a naravno i naši jutarce koji su imali dosta poruka od naših dragih slušaoca, šta su to pisali u petak ujutru Isidori i Papu, pa da čujemo.
2: Od Miloša i porodice, kaže, idemo na put, svratićemo dole do Kamenova, da posjetimo Ogija koji je na plaži i pušta muziku TDI otvoreni studio. Srećan put, Šanka.
3: Srećan put, da, samo ne znam, ako budete pričali do Crne Gore, bit će super, ako ste svi porodično krenuli na put, to je kataklizmično.
2: Bravo, ne može, nešto nije u redu ako idete srećni, u redu, da. Deco, idemo na more, sve je u redu, sve smo spako.
3: Jeste srećni, jedva čekamo, da. Ne, to je, kako sam ti rekao da ne zaboraviš to tu,
2: dakle, dakle.
3: I sam ti rekao da ne smeš da kasniš, bre, da. Nikako ne mogu se dogovorim, vi ste svi ludi.
2: Mi uništite letovanje, deco.
3: Tako. To je, znači, tuča.
2: Ili je na silu pozitiva. Nasmeni mora da budemo.
3: Mislim da čak se ne forsira ni ta pozitiva. Mislim da se forsira isključivo bez.
2: To. Ajde onda da napravimo pitanje jutra. Može?
3: Ajde.
2: Oko čega se sve svađamo pred put sa porodicom?
3: Aha.
2: Eto, to je pitanje. Znači, koje su to stvari oko kojih se svađamo pred put sa porodicom? Pišite na Viber 069-3089-399. Ti si, imaš ti neki primjer?
3: Ne može da nađe pasoš. I onda dođe tata i kaže, eto, ni pasoš ne možeš da sačuvaš, jer sam ti rekao da staviš to u fioku. Ali nije, stavila sam u ranac tamo. Koji ranac?
2: U minut do 12, nisi 5 dana ranije mogla da provjeriš.
3: Da vidiš da je pasoš, da ga staviš da se vidi. Da,
2: da, histerija.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A imali smo pitanje jutro, Isidora, jel tako?
2: Tako je, da, pitanje jutro je bilo oko čega se sve to posvađamo porodično kada krenemo na put.
1: E, pisali ste na Viber, možete i dalje 069-308-9-399. Ajmo, Nerad kaže, šta?
2: Ja, izvini, do Novog Beograda porodično nismo krenuli da se nismo posvađali i tu ide komentar, ma ne, ja s vama ne mogu nigde.
1: Ne, ma mi smo jedini čujemo svuda, gde god krenemo, nemoj, znači, a u stvari smo svi.
2: Tako. Ajde krenemo da čitamo poruke. Ajde. Nenad je napisao, kaže, svađamo se oko toga, kaže, nema stajanja za toalet, pola sata sam preticao ovaj kamion da bih morao opet sad i nećeš ići u WC.
1: Ne zanima me, u flašu, kroz prozor, da, tu da. Se u mokri, nema stajanja. A da, moramo!
2: Nema
1: stajanja.
2: Nema.
1: Oko čega se svađamo kad krenemo na put?
2: Evo, kaže Nikola, nažalost ne svađamo se, nažalost mislim zbog pozitivne tenzije, sve lepo spakujemo, ponesemo i krenemo.
1: Možda
2: ja ne znam odakle si ti, znači bukvalno.
1: Proverite svaka to čas. Sa nekim, nešto to nije u redu.
2: Bukvalno.
1: Mora da se posvađa. Šta kaže Tonim?
2: Kaže, dobro jutro, mi se svađamo oko sandviča, da li može Pavlaka i majonez ili samo margarin, jer znaš, mogu da se pokvare u putu. Možeš baš tada zbog Pavlake dobiješ dijareju i tako to, i da te stisne stomak i možeš misliti nema pumpe da se ode u WC, majonez i jaja ja ne pominjem jer su ne znam ništa.
1: Jeste, kakav će sandvič, pa onda kreneš i onda ti je slatko da odmah otvori sandvič.
2: Jeste.
1: Što sad otvaraš?
2: Odmah sad, posle će da budeš gladan, morat ćemo da stajemo.
1: Dosta se svađaju oko vožnje.
2: A da.
1: To ću ja svoj primjer dodam.
2: Yes.
1: Mama i tata moraju da se svađaju oko vožnje.
2: Da,
1: znači,
2: naravno.
1: Čale vozi, lagano je, ide 200 metara.
2: Ja moraš ko manijak da voziš.
1: Ko manijak, gde žuriš, hoćeš da nas pobiješ ovde, budalo,
2: onda mama kaže,
1: deca su iza.
2: Neko ne ilazi i ona kao, Joko, šta me plašiš,
1: šta me plašiš? To je to, čale, ono, svađa se što pale deca, ako je mrak, pale deca iza
2: svetlo, ko ne smiješ.
1: Umru ljudi kad je upali svetlo iza. Oko čega se svađamo, ajde još dve, tri poruke, baš je mnogo stiglo poruka, pa da ispoštujemo. Oko čega se svađaju, oko čega porodica kad krenemo na put?
2: Da, kaže Darko, dobro jutro, kod mene se svađaju, kome će torba da bude pod nogama?
1: Da bi legli, to je mnogo jako, jeste.
2: To neću meni.
1: Ne, pa u suštini, evo, kaže Aleksandar, popijete lekiće i nema svađe. Onda kao, super.
2: Ušto je dobro.
1: Idemo na more. Cijela porodica. Dobro, deca ne.
2: Deca ne.
1: Znači, nisu bile dobro u školi, ali
2: samo
1: poprave ocene, bit će i lekiće.
2: Da.

0: VDI radiju.
1: Ja sam neko dvoje ludaka na Beograđanci, nešto vise gore, nešto se ljube
2: i vere se
1: i vere
2: tamo.
1: Se tamo. Veru se. Šalim se, nisam na Beograđanci, ali jesu na ovom Empire State Buildingu.
2: Jeste,
1: i sad
2: da.
1: Svi, bukvalno svi na društvenim mrežama kače njih i kače naravno ono ChatGPT objave kao nešto drugo, ali u suštini ja ću da objasniš isti šta se desilo tu za one koji ne znaju.
2: Naravno, ne znam, meni je juče, ne znam da li vama, ali meni je iskakalo, toliko mi je iskakalo, bukvalno me nije zanimalo. Bila sam u fazonu, neko dvoje se popelo u New Yorku na Empire State Building i kao, dobro, dok svaki post mi nije taj, bukvalno, htjela sam da poludim i onda sam ušla da vidim što se dešava i kao njih dvoje su imali bukvalno masku, njih dvoje su u vezi, napisali su kao na crno-beli zastava, neka transparentnica, da, kao kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, sve će spoznati mir. Oni su kao tu nešto duboko umni, verili su se,
1: tamo na zgradi, da,
2: sve su to, na što na zgradi, na šipci od zgrade, šipci, bukvalno. Tako da, da,
1: uhapsili,
2: da, oni su Bonnie i Clyde, ono, bukvalno, nisu pljačkali ništa, ali nema veze. Da, uhapsili su ih na kraju. Sad mene zanima kako su se oni tu popeli, kako su oni tu dospeli, ko im je dopustio to, znaš, kao, lančano.
1: On je bio u fazonu, idem da zaprosim na Empire State Buildingu, ako kaže ne.
2: Gurno će veka.
1: Od veliki, jedan ga.
2: Da.
1: Razmislit će. Sigurno će reći da dok ne siđemo dole.
2: Da, morat će da kaže da.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Imamo onako jedno vrlo, vrlo ozbiljno pitanje. Sad onako zaledite se ono da čujete pitanje. Koja su to zapravo najbolja zanimanja? Ali ne ono šta piše u oglasu za posao, stvarno ne to, nego onako realno iz ugla života. Pa možemo ovako zajedno da prođemo. Kao, na primjer, najbolji posao na svetu je definitivno onaj gde ustajemo bez alarma, možemo da se pojavimo kad god želimo, znači ako postoji takva pozicija, ono, ako nađem taj link, poslaću vam svima bukvalno. Drugo mesto su poslovi gde se ide na degustacije. Znači, neko ustane ujutru i kaže, danas moram da probam 7 vrsta kolača zbog posla. Jao, zamislite kako težak život baš. E, baš mi je žao ljudi. Znači, evo, znači zamislite, ono treba probati 7 vrsta kolača. Obožavam, bukvalno. Tu su odmah i oni koji testiraju krevete. Zamislite sad CV, izuzetno posvećen spavanju, spreman za prekovremeni rad u ležećem položaju. Zamislite ljudi, danas neko plaća što ono leži. E, to je posao. I naravno, svi smo bar jednom poželjeli da budemo ono, ovo sad popularno, travel blogger i kao, evo me danas na Maldivima, baš mi je teško, ja radim odavde, ali eto, šta ćete narode, pa neko mora i to. Ali kad malo spustimo loptu, najbolja zanimanja su zapravo ona gde ne gledamo na sat na svaki 5 minuta. Realno, gde nam dan ne traje kao 3 dana i gde ne moramo sebi da obećamo, ej, izdrži još malo pa vikend. I zanimljivo je, svako od nas ima neku svoju verziju idealnog posla. Zato verovatno i postoji danas ono bezbroj različitih zanimanja i bezbroj ono opcija i bezbroj svega. Tako da nekome to mir, nekome dinamika, nekome su ljudi, nekome da ih nema uopšte. Apsolutno smo svi različiti. Neko voli da radi sa decom, neko malo manje to voli, apsolutno, neko voli da je u pokretu non stop u kolima, neko voli da ima svoj posao, kancelaricu, računar, da radi, da ga niko ništa ne pita i sve to sasvim legitimno i sve je okej. Tako da definitivno ne postoji univerzalno najbolje zanimanje sad ako pričamo ozbiljno, ako se ne šalimo, ali postoji ono kad kažemo okej, nije savršeno, ono, naravno sve ima svoje mane u životu i prednosti i mane, ali mogu da živim sa tim lagano i to je to. A to je realno, složit ćemo se svi, pa već veliki uspeh.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pratim šta se dešava ovako na mrežama i na portalima, čitam gde što ima novo, sve po redu, naravno, kako i treba. I sad sve češće vidimo kako razne zemlje širom sveta preduzimaju neke mere kako bi građani manje koristili automobile, kako bismo što manje vozili. I evo, recimo, dve australijske zemlje uvode besplatan javni prevoz kako građani ne bi koristili toliko automobile, pa zatim na Malti nude 25.000 evra ako se građani dobrovoljno odreknu svoje vozačke dozvole. Ma, odrekla bi se zauvek za ovaj novac. Šalim se, naravno, ali ukratko o čemu se radi. Ako se mladi na Malti odreknu svoje vozačke dozvole na 5 godina, svake godine od države dobijaju isplatu u iznosu od 5.000 evra. Samo bitna stvar je da u tih 5 godina ne smeju uopšte da voze automobile, znači bukvalno nema ono ni idem samo časkom do prodavnice, nema, pa čak ne smeju da voze ni u drugoj državi ako negde otputuju, jer ako ih uhvate moraju sav novac da vrate koji su dobili, mada pošteno jer dogovor je dogovor. I takođe i u Beču sve se manje koriste automobili, trude se da više šetaju i zaista mnoge zemlje sve više promovišu i to pešačenje, pa bicikle, pa prave ono posebne staze za bicikle, pa ludila, pa promovišu javni prevoz, pa stavljaju da bude besplatan i sve u cilju da građani onako što manje voze automobile. Pa evo, neki nude i novac, što je zaista onako zanimljivo, tako da ono, dok kod nas ne krenu sa ovim nekim ponudama, možemo sami sebe da podsjećamo da malo više zaista šetamo, onako zaista je zdravije, složit ćemo se. Naravno, nije cilj da se potpuno odreknemo komfora automobila, to ćemo se svakako složiti, ali eto, zbog nas samih da aktiviramo one aplikacije na telefonu što broje korake, pa će onako motivisat će nas da onako skupljamo te korake u danu, da zaista više pešačimo, a sve to naravno kako bismo bili ono bolja verzija nas samih.

0: DDI radiju.
1: Šta 30% ljudi ponese na plažu? Vi ste nam pisali na Viberu i da vidimo. Evo, Lidija je napisala flašicu za vodu, jer pametni ljudi ne troše 15 eura na flašicu na plaži. Iskreno, sviđa mi se Lidija kako razmišljaš, ali nije do duše to. Marija je napisala 30% ljudi ponese knjigu, što nije loše razmišljanje, mada iskreno, ajde da se ne lažemo, manje ponese knjigu, a još manje je u stvari pročita. Da vidimo. Srđan kaže šlauf za vodu, nije, ali cool ideja. Šta 30% ljudi ponese na plažu? Miloš kaže rezervni peškir. Nije, ali Miloše, bukvalno si preblizu, ali evo, da vidimo, Nikola jeste pogodio, zato što, evo, otkriće nam Isi.
2: 30% ljudi na plažu ponese rezervni kupać.
1: Rezervni kupaći, a Nikola je tamo napisao dupli kupaći. Tako da, Johnny, ti si pobednik za ovo. Ide jedna pesma koja mislim da će da ti se svidi kao i svima nama, jer ovdje puštamo samo hitove. A u pitanju je jedna onako prava za plažu, naravno Bob Marley, Could You Be Loved?

0: na TDI radiju.
1: Dobra preporuka se nikada ne odbija, tako da narode, evo imam ja jednu. Mi smo se danas uhvatili failova momaka i jedna je to preporuka zbog koje ni jedan neće nikada moći da razočara neku devojku. Jeste, momci, samo se manite majčine suknje i sve je bombon. E sad, ko se pronašao i naljutio, mislim, znate kako se kaže, ovo nije bilo ciljano, ali ako cipelica pristaje, desi pepeljugo. Šala, naravno. Ali nemojte, sestre, mnogo da se smejemo, jer smo sutra mi na tapeti. Momci, vi spremite naše failove, a do tad, naravno, mi spremamo, pa, samo hitove.

0: RTI Radiju.
1: E, idemo na ispovesti, odnosno sad ćemo da vidimo šta ste nam devojke pisale na Viberu, pošto smo vas pitali za najveće ispale failove koje ste doživjeli od strane nekog momka. I evo, Lena kaže, raskinula sam sa likom jer je M zaboravio moj rođendan i našu prvu godišnjicu, što kao ajde, može biti kiks, loše pamti datume, ali kad je zaboravio i drugu godišnjicu i moj sljedeći rođendan, tu sam svirala kraj. Okej, iskreno, svaka čast, Leno, i treba. Sonja kaže, jednom je lik odveo u jako fancy i skup restoran i kad je trebalo sve da se plati, prvo, za malo što nije počeo da se svađa sa mnom, govorio je, ja sam muško, ja plaćam, a onda je skapirao da na računu nema prebijene pare. Tako da sam ja platila sve to i kada me kući vozio, platila sam u gorivo, jer ne bismo imali ni za pola puta. Okej, ovo iskreno jeste fail, ovo je užas. Znači, najveće ispale failove koje smo dame doživjeli od strane momka. Zlata piše, odem ja sa novim dečkom da upoznam moje drugarice i posle mi krenemo svojim putem. I krene da rešeta po tome kako je jedna predosadna, druga naporna, treća ne zaklapa. Ja sam samo izašla iz kola i blokirala mu broj. Iskreno, i ja bih, sestro. Iskreno, da. Ali ajmo sad malo da se raspoložimo dok slušamo samo hitove.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio. Oh yeah.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta nikako ne treba raditi na prvom sastanku?
2: Pa, za početak bilo bi dobro da dođe na sastanak i da se pojavi, pošto mi se jednom desilo da nije došlo.
3: Pa na prvom sastanku nemojte zaboraviti ime devojke sa kojom izlazite, jer to vam je možda i posljednji sastanak sa njom. Mislim, iz iskustva kažem.
1: Koji je tvoj savjet? Šta to nikako ne treba raditi na prvom sastanku?
4: Meni je najbitnije da se ne kasni. Čekala sam jednog dečka 45 minuta. Baš loš prvi utisak.
5: Mene je moja mlađa sestra molila da idem s njom na njen prvi dejt. To je bilo najneprijatniji sat vremena mog života.
1: Prvi utisak je uvek najbitniji. I jeste da nekad može da prevari, ali ako na prvom sastanku pričate samo o sebi, verovatno ćete sami sa sobom i ostati.

Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa, evo jednog pravog letnjeg pitanja. Šta je prava stvar, odnosno šta je prva stvar koju uradimo kad stignemo na more? I nekako svi imamo isti plan. Kažemo, prvo ćemo da se smestimo, raspakujemo, odmorimo, a onda se desi nešto potpuno drugo. Čim ugledamo more, kofere ostavimo gde stignemo i pravac plaža. Nema veze što soba još nije sređena, što telefon javlja 5% baterije i što nismo ni popili kafu. Mnogi imaju i svoj mali ritual. Neko prvo mora da umoči noge u more, neko odmah skače da se okupa, a neko samo sedne i nekoliko minuta gleda u pučinu. Kao da se resetuje glava posle cijele godine. Ima i onih, naravno, koji prvo traže najbolji kafić uz obalu, naruče kafu i limonadu i kažu, e sad je odmor zvanično počeo. Naravno, postoje i oni praktični. Prvo supermarket, voda, sokovi, nešto za frižider, tek onda kupanje. I iskreno svaka čast tim ljudima, jer većina nas na to pomisli tek kad ogladni. A zanimljivo je da more ima neku svoju magiju. Čak i kad smo umorni od puta, čim osjetimo miris soli i čujemo talase, kao da nestane pola umora. I još nešto, gotovo svi imamo onu prvu fotografiju. More u pozadini, obavezno stopalo u pesku i pogled sa terase. Kao da time potvrđujemo i sebi i drugima da je godišnji odmor konačno počeo. Pa nas se onako baš zanima, koja je vaša prva stanica kada stignete na more? Da li odmah trčite na plažu, prvo raspakujete kofere, tražite dobru hranu ili imate neki svoj ritual bez kojeg letovanje jednostavno ne može da počne? Jedno je u svemu ovome sigurno. Onaj prvi pogled na more posle dužeg vremena teško može bilo šta da zameni. Tad nekako svi zaboravimo i gužvu na putu, i kofere, i posao i shvatimo da je odmor konačno počeo. Tako da ljudi koji je trenutno na odmoru, želimo vam da odmarate, da pustite misli na pučinu, da uživate i da se dobro onako resetujete kad se budete vratili u ovaj gradski život. Do tad, samo hitovi, da dodamo još malo na opuštanju.